0: تسبيحه بكل شيء يا بشير يبكي يدعو يا سمير يا بشير
1: Benno FM, Radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi, jakarlok tali bi jëm Heliport.